Bạc giang ri nhã aya bu giang si pu lang nga gana si pun dang ma lu nu ba e kin zet ke tu me et ka ki bi ya lai na sam pat amat ta rang ka ata apa ngai ata apa ngai aku wada mu ko pan sa aga dro tang ma